leg leg événement ñew borom xam xam yo nawon wallahi ngelaw jaar fa bu ëfé seeni kala nga xeb ñep bu ëfé seeni kala nga xeb ñep dañu far ba jeng lool la seigne touba di tuddé tahassub tahassub far ba ni kep ci suuf parce que lutax nga far mo yaakar nga ni mbir mi bu soté sa intérêt man na ca baxé mo la taxa far mo la taxa far muni bëgg borom xam xam luñ sopp la mom du farata luñ sopp rek la muni waye nak li feek borom xam xam ba jengut li feek borom xam xam ba deful aw ñaawtir bu fekké ni borom xam xam bi day mandi ndax borom xam xam liñ seenu ci mom rek moy buy def fatwa mu wax li l'islam wax rek lolou lañ seenu ci mom roy lo wuñ lako bu fekke ni du royu kay ndax man na am xam xam ba nopi di doragewu man na am xam xam ba nopi di mandi man na am xam xam ba nopi di njaalo man na am xam xam ba nopi di mu ne bu fekke ni borom xam xam bobu dafa am xam xam waye nak day def yu naccio di ko yoyu boba nak sharia santatu la nga bëgg ko bam jarala yëkëti sa alal jox ko sharia santatu la nga bëgg ko ba diko top waxé lu am jariñ nak man nga ko jël jariño waye waratu ko dimbali ci dara waratu ko dimbali ci dara waxé lu am jariñ nak man nga ko jël jariño waye xam nga fi ñun aaré Sénégal liñu xam moy pour ñun doomi wali wali la fekk doomi wali man na nek bandi man na nek say say man na nek weyu ndax wali ak weyu liñ séparé moy lam gi rek ñun aaré Sénégal lo lañ xam moy yaakar nañ ni doomi wali wali lay doon demi wul non ak demi wul doomi borom xam xam pour ñun war na am xam xam dedet du doomi médecin bu nek médecin doomi maçon bu nek maçon lolou mënutene fi ci Sénégal rek ngay gis ko xani bayam médecin la bu fébéré dem ci mom mu passé ko visite bindel ko ay ordonnance pikir ko opéré ko mu nangou parce que xamna ni jang na xam xamu médecine légui nak baye bi doon médecine fatuna nga ñew ci kabin bi di faju ci ñew ñun la gor gui fatuna nga ni ko fene ñu ni dom ji lum jangi won ñu ni mécanicien mu ne ah téréwul man na ma opéré rek ginaaw bayam daana ma opéré na ma opéré rek acca teudal bo lay opéré ngay fanani baqiya mécanicien kum opéré nga dem baqiya waaw ki bayam wali la won jang na amna xam xam daana jangale di yare di yete dom ji mom businessman la nga ñew sukku ci kanam ak ram ak lo am jox ko muna muni ab mécanicien la de balay opérer rek ngay dem baqiya ab mécanicien la meunul la dara du la yobbu fenn mën ta wax lula jariñ bañ nako buy discours day lepp di dem rek lepp rek di dem lol nak wayefu bopu ab sénégalais la ab sénégalais mo wayefu nonu bop Sénégalais mo wayefa nonu bop motax mo ni borom xam xam bi dang koy suivre xol ko bu fekke ne gis nga muy def yu naccio diku muni mandul ci mom malam yusiu amila wa adiba sun borom neena tabaaraku ta'ala ci alquran wa li kulli qawmin hadin generation bo gis am nañ guide wa li kulli qawmin hadin sun borom neena generation bo gis am na guide génération Seigne Touba nekkone seen guid am nañ guid Seigne Touba jogé fi Cheikh Modou Fadal ñew génération bo gis am na guid yalla neumul mbir mi jéxagul borom tabaaraku ta'ala motax mu wax ni ma nan sax min ayati

la tanasuhi bayyi xëccoo bi kenn ku nekk naan manum lëm bila tanasuhi te bayyi xëccoo bi kenn ku nekk naan manum lëm wala tahasudi bayyi añaanante bi bayyi añaanante bi ki nga xam ni waa daayire bi ñoo daje fal ko mu nekk jëwriini daayire bi waaw loo ko añaanee jëwriin gi moo yow tamit jëwriin buñ demee ba daayire bi daje woon fal la ni la léegi dañoo bëgg nga jox keneen moo loo bañe yow koy dugal ci ruq fecc ni man kat responsabilité bi gën a rëy gën a rëy ci man yàlla teggil na ma ko mooy responsabilité membre daayire yu toll nii ma nekk seen kilifa te ëllëg yàlla war ma koo laaj kullukum raayin wa kullukum masul an raiyatihi kon alhamdulillahi rabbil alamina bañ ma ko teggilee peuple bi ñoo daje fal président de la république waa loo ko ko añaanee nangul ko ko waaye yow tamit bu peuple bi demee ba nga xam ne nii fal nañ keneen nangul ko ko pourquoi xëccoo bila tanasuhi sëñ tubaa ni bu leen xëccoo bila tanasuhi bu leen xëccoo alquran ñu ko jëkk a tëral alquran nee na saa bu ngeen xëccoo échec waaw xëccoo moom ñaar rek wala day nekk buñ xëccoo ñaar buñ xëccoo buum ku jëkk a bàyyi yaa am ndam lu tax ndax boo nee wàcc catu buum gi rek kajasi danaan ngalañ ci suuf ngalañ ci suuf lay def ñaar buñ xëccoo ku jëkk a bàyyi rek yaa am ndam ndax boo bàyyee rek kaca day def ngalañ ci suuf rek nga jaar ci kawam jàll nga jaar ci kawam jàll nga jaar ci kawam jàll sëñ tubaa ni bu leen xëccoo mu ne bu leen fi nekkit di werante wala taxaasumi ba leen werante bi ci palaatoo yi xasante bi xuloo bi rayante bi ci palaatoo yi télévision yi sëñ tubaa ne na ba leen ko wala taxaasumi sëñ tubaa ne na ba leen ko rayante wu leen pour l'islam rayante wu leen pour dorog bi yàq gone yi rayant pour politique rek farnama ak diw farut ak diw rek wala taxaasumi te loolu yëggu fi kat phénomène bu bees la ñaar daanañ toog ci plateau wax ba jeexal dem jàmm dong jëkk fa jàmm mujj fa waaye léegi plateau boo gis boo muytu bala ñoo teqale ko ay korpañ tàkk pourquoi lan lu ko fi jar lan wala taxaasumi sëñ tubaa neena ba leen ko wala tadaburi bu leen wanante gannaaw bu émission bi jeexee mu naa mu ne ku ni jox loxo moroomam te dugg ci otoom ñibbi jàmm ni ñooy wala tadaburi wala tabaqudi sëñ tubaa nee na maa ngi leen di laaj lu fi jar bañante lan yow fan yu néew ñu lem la ci benn morso bu ñu tudde perkaal yóbbu la bàqiya kon léegi lu fi jar bañante lan sa mbañeel gi moom nga yóbbaale bàmmeel wala tanafuri pourquoi pas ngeen di dawante ba ko xewle ka ca des du fa dem kenn wóolootul sa morom ngeen di tibbantey tànk opération tibbi tànk maanaa am na ñoo xam ne kenn du laal seen tànk de am na ñoo xam ne day ko tibbi seen tànk dootoo tibbi de suñ tubaa nee na bu leen tibbantey tànk wala tanafuri bu leen tibbantey tànk nee na bu ngeen ko dee def bu ngeen defee lii ma leen wax da ngeen di xëy rek ndimbalal yàlla dikkal leen ata nasira muslimina qaasirin sëñ tubaa ni yéen benn oxistif doo ngeen war a am mooy seen oxistif wërta doon lenn lu dimbale ñu gëm yàlla ñi te ragal dimbale ñu gëm yàlla ñi te ragal ko léegi ñu gëm yàlla ñi te ragal ko ñooñu lañuy imile ñu gëm yàlla ñi te ragal ko ñooñu lañuy imile léegi ndax nee nañ ñoom dañoo far ay complot ay complexe lañ noonu lañ leen tuddee ay complexe lañ déglu li yàlla wax ci ku complexe ak état koo xam ne yow yaa état da ngeen a complot déglu li ci yàlla wax waaye lii ku ragal yàlla dana ko xam bu nuppi di ko def cheikhoun bamba nee na wa man yusaarikuhum huna fi issihim yakunu sariikuhum qaddan fi sullihim képp ko xam ne yaa ngi complot ak état est ce que xam nañ lan mooy complot ak état sëñ tubaa nee na ku ko def yow mal xiyam fu yàlla dumaa état mi doon def ak aw jongalog dana la fa dumaa yow

bi ëllëg yowmal xiyaamati akbar. Loolu kenn war na koo doyee dalal nit, loolu kenn war na koo doyee. Est ce que yéen ndaw ñi maa ngi leen di laaj, ku leen waxoon ni acca génn leen ci xeer bi xeex bi, waaye nag kuy dem bul yóbbaale mbubum beleende. Ku la ko wax loo koy tontu, da ngay jël ay waxam sànni fële, fële nga koy sànni, te sol sa mbubum beleende te dem. Ginnaaw mënoo ñàkk bañ a dem, solal sa mbubum beleende te dem, sànnil waxam ji fële, du waxi dara, waxi ko naccoo di rek la ak koo xam ne ngëmam dafa manki. Sallallahu alayhi wa sallam nee na asiyaamu wal quraan yasfaani lil abdi yowma al xiyaam. Koor ak al quraan ñoo tolloo daraja ci ràmm ëllëg jaam bi ko doon def ëllëg yowma al xiyaam. Koor ñëw nekk awoka, nekk awoka, lu ko tax a sol mbubu awoka defandar ki ko doon woor, defandar ki ko doon woor. Ni nga xamee ni boo amee jafe-jafe addina wut ay awoka ñu di la defandar. Noonu ñu jàng droit, jàng galgal yi nekk ci droit, donte droit bi droit laïcité la, ñoom ñoo ko jàngi woon. Te ñoom ngay dem fay leen ay million, ñu ñëw di la défendre, ñu di la défendre. Mu ni koor it noonu la mel, koor noonu la mel. Ginnaaw moom moo jàng droit yowmal xiyaam, droit bis pénc moom koor. Yowmal xiyaam day sol mbubu awokaam ñëw di la défendre yow aji woor ji. Asiyaam wal quraan yasfahaani lil abdi yowmal xiyaam. Day sol mbubu awokaam ñëw di la défendre. Bu xamee ni procès bi buñ la attee tey danañ la condamné, mu dellu ci constitution bi vérifier, xool settantal, dal di xëy déposé benn dossier boo xam ni lu ñuy def ñu dàq procès bi. Koor yowmal xiyaam noonu lay def, ba keroog mu lay layal nga sa wicc. Moo tax day sol mbubu avocat ñëw taxaw ci kanamu yàlla di la pelédel, di la pelédel. Koor moomu ñi ngi ko farataal ci bisu altine, weeru saxbaan, ci ñaareelu at ci gàddaay ji moom koor. Bisu altine, weeru saxbaan mooy weer yi nu nekk te muy waaj a jeex nii, yàlla nañ fi bàyyi te bu koor dikkee fekk nu fi. Mu ni koor noonu lañ ko farataale ñaareelu at ci gàddaay gi. Xam ngeen ne xasootu badrin ñaareelu at ci gàddaay gi la am, xasootu badrin. Borom ni ayo lisina amunu kutiba alaykum siyam kama kutiba ala lisina min qablikum la'alakum tattaqun. Yéen ñi wax ni gëm ngeen yàlla, loolu mi ngi am ci bisu altine, ñaar ci gàddaay gi ci weeru saxbaan. Alquran ñëw ni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxal way gëm ñi ni leen, man yàlla faratal naa ci yéen koor ni ma ko farataale woon ci xeet yi leen fi jiitu woon. Waxoon naa ne xeet yi nga xam ne ñoo ni fi jiitu woon, xeet yooyu yépp par ñetti fan lañ daan woor weer wu nekk. Mu ni noonu laa farataale si yéen koor. Mu ni ndax koor kat jubluwaay bi du lenn lu dul damay natt di xool kan ci yéen la koor di bàyyi ci xolam ragal yàlla. Ni ndax koor kat wiris la boo xam ni kum dugg te duggantuwu la, buy dem dana la bàyyi ak tahsir, dana la bàyyi ak jeexital. Jeexital bi nag mooy lan? Mu ni la lakum tataxuun. Koor naa mu ni wiris la boo xam ni buñ la ko sànnee bu la duggee te duggantuwu la, mu naa mu ni kenn mënta tee mu bàyyeel ak benn tahsir, dana la bàyyi ak effet buy dem.